0: nam
1: 5 years
0: te se de nipo boss san wasasi so a obi tumi tu kwatena obi tumi kwatena no san na san afon so te ugo ho na ne kra no nya ba bi ntina ye eto oguso ne nam wasasi so pacho me kan wati ase se ma bi kwatu mi kwatena obi fie ne ne wo se ma bi kwati mi ko obia sutire se munkanje me maame se ebi ya menia mi koko yu obia sutire se munkanje me maame se ebi ya menia mu se fese naka ye wo kro bia ye wo te se ohumda te se nkrafo ye homo woni ade ka kro bia mu wo ohumda mamre da bia ye de etufu eto epama honhom boni amudi boni efiri ho naka ebi ya honhom papa so mu bua yanko afono so no mo so no ya mo majiane na ke wo satam ne ye but ene mi nyi ni se sane mo wa nyina guso koso pacho me kan wati ase ene kwa ne so so no accident si a on bi mo dabra si akoso se fu nu de akọ but amamre so mo yam ekwa ne so no omo nye ti se kro bi accident ni besisi so no aka ho hin ka wo so e den wo ye amamre se de be ya honhom bi kwa betena ho ene odi bone wo ho a na kwa tumi e den ya firi ho because ene abai fo tumi kwa tena kwa ni subi eh fence.

0: kyerekyere niema woti ase
1: emojisi ni ndiye humbi wa WhatsApp mribia basi huna ya siasi ya hano ya problem nese ya onze gay baye ya mpeni fuwabe nina yesu mbitu wana momundi minchu huna nukawadu wa nini ya hivyo niwe iwe

0: tired of all this, Walker.
1: Bra, obefuru juma. Unhiya wenye mimi ya, baby ya ubia. Okusuye ti ya tibo. Ya moyureshe. Nini na wasebra, na wafawo juma. Ti, onof kanishi. Ebu wano suye kama, sika ya libema wabusume suwa. Wenye sika pudu abu atasu. Frenamba nusisi ya, wasume suwa. Wenye sika pudu

abo akaso friend ya okusieti etibo emoyeshe ina osibra na ofa wojuma ti onof kanishi ebo no su ye kama sikade bema obusumeso a onye sikapudu abo atasu fre number no sisi a obusumeso a onye sikapudu abo atasu fre number no sisi a CCTV camera

0: nhyirafie.com kwelit on the mix ba ba na nhyirankwa
1: awon ngani nyankopo aya na matuma enu ti ya from awonwa en sentreni ni awon matuma oyia wo ya na na no brasim no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard akama ya mama

wa ni nyankopo aya na wachuma enu ti ya fra wa wa wa en sentrene ni wa wachuma oye a wa ya na na no bless no ara do da so ye hey no standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

matuma enu ti ya from awanwa en sentrene ni awanwa juma oye awoye nananu bresun no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

Nonsia Bowa Dom 106.3, Israel 104.5. Yafilete o memuni amahodoso, mafu ya mamu wadro, ama makwaba. Wia singi na enyumire nonsia kasi ya boneket. Ena yesi nkunya ya de ebremu. Mema sore, mamema ebe transi. Ote ya siye, hee, nebrasu, unko nko basa nsema ya bobu waruba, weka chile zi enyiba akua na mjidu mfrimu. Ebasa ebe kachile u, se abitana wa. Ba ta na bi wa eni de okano ya tepa nsu yemfa.

0: in some idea bram no dear dimwa kotene e bi ene se ene emrahu suku kro e penifu edwan sashe emrahu frasia yeba betesim a enko nko jina fako se honkwa na anti mijin tisi eba beya loye ni emun samini munko mono yere bramu
1: ene man peni din sashe emrahu se se asuye asuye ni atreta na hodu wano ya disika mao sefa kwa ye juma ya nkasa kwa kwa niye jao sana deko eni bedie chiri ni odi kwa ye bia ye hunu ama na kusiasie ne mbranswa bohombany
0: insu unsem ebe kwa chiri ya anisa uti yenko modi ya Ghana Water Company ADN na wano machi chiri mu eni mba kumi enumi ensa tiba ira hume ama ne mwake sienu
1: eni emalo ya foku ena wame ni abre din din din din din din din se mbra ya shishye ye fa wadia hon so obane bema bobra na bia obana bema free mu ajapadia ye nche no mo se titiye na twam ye nche safoforo kura sense na nchen esisie bi koso awarija ye mu a o se se samra no
0: ebeko jema na nyankopon na fefie ntisa ababa wa bi ne kanchimo ne ne tie ana wose tintonta woni na wie ana akofa foforo foforo na akofa na di ne one foforo tse dada na ko atdi one foforo ne tetete sa ko twegya edi ato dan a wonu mutim nyame nko a nko wose won dwere be emu nsem yantu wase edi nkomo yere bebere wo
1: aje ko eyo bi a oyesi ni twase ni sai mpase de na meka se woni pani George Otibonsu wonu de ateso ase na meka se woni pani George Otibonsu wonu de ateso ase
0: wa on galicious promo no abe wa ha promo no ekoso odi e onga no nimse ni asom dro begun kwa na bu mumu abetene de nemum ene yi wopusa onga ni guo nkwanya na nabu munu mwi ya ne wano wabuwa makuma kuwa dhu no anu fako redemption center na point na eko kwa jie eye scratch card scratch ya jie osu biya wadi enye sika 4 million gana si disini ya chile eno msu ambe chiche tv free ya kondisi niya diye chai chile diye eswe ni fa onga shen kwa mpa na se diya chile diye lost in delay man capsules ebe ma ya ba ebinu mu guo nguwe ni mwasi papa hapa iti mei huya nwomo nantinanti yesu bema obebe buwe nyako umakesi ya ubi papa iti mei huya nwomo nantinanti yesu bema obebe buwe nyako umakesi ya ubi kondisi ya nanuti nshu one mitri e kondisi wa otwa ini chiri bina nanuti nshu for demo eni willing kapetu kura hadi ebe eno ubi rade maasu ubiye inflamasu na kapetu ni mui ntutu ntutu sano bomodi ya nepe eye franku e kondisi nibi netimia buwawu misrewa GBS Industries will try and change the papa 10% discount. That will get in air condition if you so. I make a choke on say a ye ever hearing me. A ye ever hearing me.